0: Haya mata mata kena kani wek hokman ngau ke toma deh ay dal turu. Fuga wela hijum turu ko a fano no mai ka turu a leo taong. A mana ke ke rio de turu ke te vea ke he ua ta bimua ko chou te pete toa kuma vehat na na fa.
1: Ai e fuga wela hima chou hau ke la mate fraranga na no fa me munu ina fere vea ke ua fahita bimua la ke mana mohi sifa ko ma vehe atu munu ine aho.